Watu unoma maika ringo kwa chikau keli ya dolari makumi mbili. Ni wambu keli ya dolari kumi. Ni wambu enusu eye fatire. Omo chika echo tulimo chino. Kampuni moringa. Omo rangvira visionaire. Dr. Kasereka Barthelemy Valente. Kampuni moringa. Ukendele ha enusu eye fatire. Lakini. Dr. Masereka Barthelemy Valente. Siata weraho. Oko mama wetu. Obo baba wetu, obo songali, obo muyomba, abo mabiko motruazie maj, aba franza kwa motruazie maj, abo tukiroko miaka nga makumi sita kwa erehe truka, aba liyo molubwe luria, Dr. Moringa, kampuni Moringa, tinu ye, abo baba wetu aba, abo mama wetu aba, abo songali wetu, abo muyomba wetu. Babe rekorere chihuo. Babe rekorere chihanta. Babe rikuliavana. Babe rikolokosho salongwe. Babe rikolebetume kwa chisomo. Babe nerukumbe. Netutu atashe hamberabo bataiba na wetu. Ito watichavo. Chikareka kampuni Moringa. Dr. Moringa tino. Aba rio motruazie meaj. Obo baba wetu abo. Obo mama wetu abo. Obo songali. Obo mukaka. Obo muyomba, ababili hiko momi ya keyo, abiko kolupitali, iye, vakemole hire, trua kar, ni wambu, akiri hatu ekar, iye akiri hakare, ake dawa, kun erikuwa mana, nikashe shave rekola, kumbe, na baka kulare no, na lupitali kumbe mamu, itu hambere dhavo, itu atashia kanzi yavo, netuwechi, olwanzo, chikare kababa, mama, songa liwoli yomu makamweria. Unemu kwa meradio eno. Vire kirokomu tikuluko luva. Vire kirokomu lerewa ye. Uti yo. Chisi ye. Nitu aloko lupitari wa Moringa. Nangato kareba nedawo. Yeyo itweba. Itwetwa mahike omomi ya keno. Tukiri hirwa. Truwa kare. Itwe tukiri hatue kare. Ake dawa. Ibu kiotimbiru wa kare kokae. Ngata kuhama mufano. Vamababu. Yadu obukoni wa makuwa. Dawa ngoko iwanganyire ni dolari kumi. Aha, neruaho olupitali, Dr. Moringa, wakiri kurehira, dolari saba na nusu, na uwe mukoni iwareha dolari mbili na nusu. Wanama langira, senga tekaho mufano o wakare, akare kakwe. Pamoba mpua, yenu warenga, uliendele hafatire dolari makumi mbili. Aha, nero makumi mbili ya iyo, iwagabayo kane. Yoyo kare, iwagabayo kane. Nero, erigabayo kane, ni wambukiri ha dolari ngapi? Dolari tano. Nero, dolari kumi na tano, kampuni Moringa, omwila vila Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa, na ini yama vikuli hirechi, truwa kare, ni wambukenzi dolari, yendata. Muli kirini, unakuwa mii? Unyo momaka, omatesi woyo. Basi kweshi, itweboshi, echivuya, echo lupitari Moringa, omwila vila Dr. Moringa, wakato saba, yeri wambuno, itweboshi, itweboshi, kumbi tualama, itwabane dawa. Musha kuluwa ikaruli kote kote, na makura mucha, wakua setraka kuharia, na wandi watungaba ya haria kose kote, muna yo watrai muna karire, na shina nyiko simuli kwa sereche ndichi no erumu kuki kwa nemu munemu hore kirande kendeke emiati yeyo wasinja mshakuluwa ekapa tawangahe muka unemu hore kirela na ukabia kabisu unemuti omati na matasha kwa ama hikira mama foruneka kote kote mama wai onei inga wasinja mama yo ngesha kuhachi mama wai wasinja. O Mungu ya mbayu we mama wa yuwasinja, mama furunika. O na kwa mire, basha kuluba yivoshi, musha kuluba yekamate kasoili. O na shikuna kwa mire humwiri halia na usole mulari kwa mechende cheno. Vahuli kirime tuvance, o kulupitari au shio muna tukwa mire, tukaba tuwasinja kutivu. Mama Everias, na bandevanganga kutia voshi tuwa mama tino, mwasinja. Na muli kiriri, ngokona makubwira. Emiati yeyo, nibuambu okutruazie maj, olupitari lwa Moringa. Omwela vila, Dr. Moringa Kasereka Barthelemy Valente, ababu tia vama vikiro, ulambu wakati,
abafranza mutruazie maji.